Аз я там вестенюм, а попшавен будешен му се на мене хищи яден джин цакаш. Пши будешен е тен будески спяте язори от таке редне, таке би се там пши язни било об свежиш, але бешко. Пши цей гаш там пшиду, там су те зелене алги, то редне угледа, але бешко купаш нисам се там зверю. Може би шаш яден раз. Музика.